0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: بیماریوں ہوجن یا ننڈڑن بارن جو مختلف بیماریوں، تاما کنکھے گوڈن جوڑن سندن جو سور ہوجے، ویسر ہوجے یعنی ویسر جی بیماری، نند نہ اچے، گھٹ نند اچے یا گھنے کھا گھنی نند اچے، سفر کرن وقت الٹی اچے، دل کچی تھے، وائی بادی ہوجے، دماغ کے چکر اچن، موٹاپو یعنی تھول پن، وزن ودھی ونے، مادے جی تکلیف ہوجے، تواما کنکھے یا خارش جو مسئلو، بدہاضمی، چٹی جی بیماری، ڈڈھ یا بگ جی بیماری، وارن جو کرن، وارن میں خشکی، وارن میں بفو، وار کریو جی بیماری، رت گڑی، فٹ پھوڑی ہوجے، مرگی جی بیماری ہوجے، نظر جی کمزوری ہوجے، اکھن جو موتیو، اکھ میں پھلو ہوجے، خواتین
3: طور تے گھر بھی نہ ٹھہرائیندے، گاڑی بھی نہ وٹھدے، بارن کے منا کوئی تعلیم بھی نہ ڈیارندے، اسا چاہندا ہوں تو بس بی شادی کیوں منٹ میں۔
4: اچھا اچھا بھائی، تھی چونی ہوندی اسی دی ماں،
3: ہاں ہاں،
4: تنان دھن تے دھنی نہ تے وکن کھنی، ٹھیک ہے، اگر اگر گھر ہو جے، اگر گھر ہو جے تے ان دی گھر واری بھی ہو جے، نہ تے گھر کڑے کم جو ہو پیرا گدھن دا دھنی دا اسکن کھو دنا دی کچتا
3: کنے، صحیح گل ہے، منا تما گھر کا باہر آوین وقت
4: اسا گھر ما ہوں پر ایک